0: Hast du mich gewaffi?
1: Nein, ma zavadebe, ny fisaorana aloha raha haniko. Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena amin'ny fifandeferana. Fa hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha nytena maky. Tsy de mahafantatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha ilay izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angambany voasotroana anao dia hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha dia hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza. De na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ianytoko ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra. Ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Misaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray. Dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tengasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, nga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintserifa, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintserifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angamba la sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompomasontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Kisendrasendra angamba ilay tenitsy ho mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanjo tao ompo dia samy efa tia. Kisendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho ilay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Lasst tum kvavi.
1: Neva zay tamin'izona vomaraya tsimolana azo an'izany. Nitenenina ny president afa ty ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny president anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany. Neva zay raha fa miasa. Vola. Dimandatso roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ane mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony.
2: Tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao. Azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveura daholo zay reo a misy fady aman-janaka ny tsirairay avokoa. De ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a. Fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza zay mamelomady aman-janaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: Аз тум ква ви!
1: Инна муа нялемецика ам жуфтунжу. Нялемецика ам жуфтунжу де чурна фа ни фаусана арапсайнана си арацайна. Зай. Инна на такой фаусана арапсайнана си арацайна. Етум цикя дя отан равата терека ле езака мба ертерта си андана. Fa zao hevidravina rehetra rehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinah ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Do hiaraka hianatrany fafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

0: Tomboko vavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Zahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Stumko vavy.
1: Tendidany na tonga ny teny amin'ireny raika ampisivyfolo ireny, na tonga nampiantso ny mpanao gazety. Averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay. Ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a, fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay, zay de vita. De mivory tato izy. De araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo, tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana. Zay zavatra e, ndroandro de vita la izy. Fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e, zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra, de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana, sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy, satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina. Zay ny teny nataoko. Zay zavatra e, amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny zany? Ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo, tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy, tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie. Droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy ve zany fanajana droit de nesy zany? Mbola misy ve zany eto amintsika?

0: Ny vavaolana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy isony zao ny lalam-panorenana no mamea lalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avy eo asambleza tondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amiroa ianao no mitadiny amiroa misolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Hast du Gwavi?
1: Tsinisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatra ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivany.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manomba n'ity firenena ity sahia ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Então mana que aqui. Então mana que aqui andi.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana zay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa de ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo de ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo ahazo vaovao, ary ny fahaefatra de ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataony tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataony lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany eo le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 vary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinana zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

Aty amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Nizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: नहीं तो वो ट्रांस होती
2: Sani tsy azy lava raha le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamty sara vosona monjo fiany ne kizy kosa tamty fa ny ona fotsiny va tsy etsy nanao biso kosa aloha tamty
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka nyfampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Do iaraka. Amafanta filtrany fitiavana. Rivotozan'ny fiavanana. Rambondanitra ny firaisakina. Ororotan'ny fandeferana.

Iara kitadon filaminana, yen fanginana, iara kifamiana, iara kamofonan fokasinaina, ti trokan tsokan ny asindamosin'ny fiainana, ti tadin'ny tena famarinana, ndao, ndao.

0: hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahavelomana sy ny fiainana ray manontolo.
1: Oh, manafo zalahy ala e.

तुमको वाह भी।

0: Tawana tunle tanke, nai takan le piske, tunga iska na dunduna sinya chantuwe. Fai fai fai awe, so tu beti tu palo masa, fia kima na tunati, tesinta na kapi. Tawana tunle tanke li, nai takan le piske li, tunga iska na dunduna nyan chuanchuwe. Fai fai fai awe, so tu beti tu palo masa, fia fia fima tuna.
1: Tum kulas tum kufafi.
2: Natao efa fananana iombonana dia fananana iray sambe somar voatra vere ni sese reny pepe optany tsitsy ny lokirenena manaja sane mila fanetanana bebe izany le tsena mitsy izany mila ampiazana tany ambany ny tany amin'ny fianarana ny kisikely anajany reny fa raha vao tsampy le fanabiazana dia tsy voaja le izy satria raha mahita ianao rehefa makeny amin'ireny ampokaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajao fa divana tsisy manaja any amin'izany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoanana ekitiko rehefa fantatra fotsiny ao ampitany tsy andrana faraky ohatr'izay
3: fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavitrasa fanjakana rehetsa ireny ny poteau andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny zay ny fananana imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanotsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
4: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay hoe fananana imbonana sy dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy kateraka evidesina efa tsy otsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka
5: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko reky zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy a aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanetanana ny fanetanana tao amin'ny vahoaka mba fanetanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanatanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanetanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
1: sotra tombokolahy sotra tomboko vavy.

0: आज तुमको वावी
1: Tendidany na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra ray ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny volalina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoana zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy ve zany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy ve zany eto amitsika

0: zaho olana nge satsitsika ny tsy te handray azy, fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana ny mamea lalana azy manofa, tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany, azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany iny ny vahaolana re olona, fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao. Fa samy mijery fotsinytsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola, fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa manina ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nikolaas, tomk vavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahilevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nikolaus tum kvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahilevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny malagasy.

0: Oltira daga, fa oaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ty zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolontsika.

0: ክላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የሸካቻን ሁሜንስ ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላካስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቶፖይን ፎካ ማላካስ ታዲጂው ፈፒያሳ ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላካስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterainareo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny repirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy mivokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Ero sedra maro mety andrakotratsy de amaky onja
1: tomboko lasy tomboko vavy.
2: Nenay fa manana mpaka ao an-trano ihany angamba fa tsy mivoaka ny ivelany. Andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay ihany nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ao an-trano ihany.
3: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gn'olo fe volagny sisy. Da tsy nitia rety.
4: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimapolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
5: Amin'izao confirmant zao a, de ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
6: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. De mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Șoto tumbuk la, șoto tumbuk vav.
1: Ohatran lahy an'izaho nateraka teny amin'ny lalana.

mpoly sy aretsaina no anombafananana. Dia nianatra namindra tao anatiny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatrany lahy, mba maniry te ho tafa, dia anankarena hay ny lalana samihafa. Ohatrany lahy ihany za, dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafibetsy takatray. Ohatrany lahy anie za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatrany lahy, miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatrany lahy ihany za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakana. Ohatrany lahy ihany za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

jan layaza andiavana tosika avadi amin'ny rakotondrabe mitondra ny anaram-bosotra raposo etany ny inspiraka fa any amin'ny Antonio Tsoara mitondra ny anaram-bosotra tomo atsipy ny apotsofontsirairay revina isy larpa enina.

0: Costume Kvavi.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a, ino zany, faritra hafa azo lazaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana na ohatra izany dia hita hoe mba madio ihany tany tsira be, mandroso. Tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna. Na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr' sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindrandrindra amin'izao valana aretina misy eto firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a, anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy izany dia lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona izay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, izany hoe misy ihany le ezaka izany eo amin'le tapitapanampena anazy izany, izany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina izany.
3: Ohatra mbola tsy dia tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana dia asiana fanaripako. Satria ity lalana ity izao a, mandrakiti ny androany dia io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay, izay ihany izao mantsy ny tena hitako satria ity mifampiasako andavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha izao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena. Izay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin. Nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto, fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra mankany avesen'olona, tsy avelany mihitsy izay satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay izao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa voaka, fa tsy mahita an'izany ipipizana izany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao dia hita hoe tena efa milamy tany ka tao aloha mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana ratsy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao ankoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna izany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao, dia tokombola tokombola androsony izao izany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Fa matapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy fenony sitra tsindrazoliana hi dia karaha zay iainandreo mandavantaogno marary mamaivay violence fizika violence moraly hia vaiavy ankamaroany vaiavy mijaly sady marary matetiky izy io ataon-dehilahy fomba tsy manjary vaiavy zany aminahy tokony asiagna haja sy asiny naboaka mba hiavatsika na

Manina la

nós tum que vá vir.

0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: Anak, eti armaturi, kademan fisaman arek pinmas. Tim tanak yundan, dad timan rutsuruts. Faineni fatutagan tombri hiantio arefa sakiputag, nunia ben liavzanan, kasavulaina ben tanan. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto zao. Isaoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatro akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efantaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola tao ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anam-piainana tolongo, ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomo anao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity. Nefa izy tsy matory fahadalana ny an-dala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, raha mpitsofotsiny azy ifindratranony atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanio ny karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsovao maray. Nisy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avoko fa andano ireo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be taraina

앉아. 그래.

Ti andao asy fa sy miaraka maro ny tifery sy ray lalana ihany ny ray hery. Ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsinjovy. Fomba fijery maloty any aloha ny tiovy. Ny dia folako lafa ny lalao mbola hoela. Mahaisa ny famela mahaisa miray fo. Ti andao loha mitsangana sy rehetra mahery fo. Ti andao tarity makany makany fa sao rehetra sao ndray andro any ho ra ihany.

0: Lasst tum kvavi.
1: Neva zay tamin'izao nafombarea tsy mbola nahazo an'izany. Ny tenenina prezidanta afa ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na mivary ary. Hoe raha tsy mipresidanta anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany neva an'izay rahafa miasa. Vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraikitra amin'izay rehetsaretsy ireo ireo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary ireo zany a sofera sy resevera daholo zay ireo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avokoa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aizahoaiza amin'ny aizahoaiza le fanampihinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizahoaiza zay mamelo ma de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: volo akato na antsena ko tsafaka miasa de lasa mivarotra voankazo de mba jerevo ny zoa misy anay na mpivarotra na mpanao volo tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ty loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: What's it? Yeah.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatia Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kopio.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Satria ny atao izany dia ray aman-dreny tsy mafiny zanantsonika ho tena fitadavana de tsy voara maso ny zanaka io ihany mahatonga alizy hoe ambaraha maso ihany ny aki matorona hevitra ihany tsy raha vatorona hevitra natika dia mandalasa voana de koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony raha hoe misy fany firavanta aloha tokony aki ny raha iaraba olo de be voalohany fa tsy ny ray aman-dreny iaraba aki io ihany ahitana hoe fa mivoana le kolotsaty amin'zaotoavina
1: zany zao ny tena hitako a le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena etateraka mihitsiny fantatra ny amiko ny hoe avy amin'le fandrosoan'la teknôlôjia ve sa le fasairanan'le olona mitady vola hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anajan'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay
2: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy satria ny akizy amin'izao manko zany efa mahatony le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana ony ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olo lehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra
3: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tany taloha fa mianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
4: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeno da itony fivelomanay atry amin'ny boana teto ambonin'ny tanda mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno vilagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany crise za satria sisy atokony andre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana fara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Sofa ny afina aminao izany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaino sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianan-tapa-damba anam-piainana tolongo, ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anaty mohanao fa mamiry firy loatra tirirenitsika ity. Nefa iza tsy matory fahadalana ny an-dala, resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, rampitso fotsiny azy hifindratranony ataovaratra ka izano karamainy. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao fa ny lala no sakanana raha ampitso vao maray. Isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka ny sarety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe, ary izay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahiasy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be tarainy.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: tonga zao ilay vaksiny de efa mifanaretsaka zany zay concerné amin'ilay vaksiny hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany soky olona de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny biro fokontany angambany.
1: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
2: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatra n'le aretina
3: raha ohatra n'le vaksiny.

0: Va vi.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangah de mbola ampiakariny ndraiky ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanela na lalandalana.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Izay vadisa amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Satanur.
1: Saya Agis.
2: Sau Raya Mandrin.
3: Savefaf.
4: Salila.

0: Nayenda tumku las tumku vavi.
1: Tiam nera somnif isa tapaka lu timandikel tetapaka timandikel tapaka timandikel tinemale fitundra panga kanurin tsumaita faula ni mitsava tsile tsirka poka ren sarena mle uli sana love so ozom complexe so fila arambe fa misa tsahuta kamintso yat kapoka uti sami faula ni tanle fitundra panga kana mshowe amana le tele stas fa tsimana mle we tsiraman tokony apin pitsesin ni tarny amnulana amin'ny amahana an'le olana aradele stage fa ijiroka poka ve mifaholana tokony mandinika mihitsy malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.